Hur sporten den programmi, päivallas osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saagastelle iskuud fattai bidra. Mai pohte programmas lok muhtin bibbalversai, ja vidja daitevstai sami bibbalis, kuekti tuha kuhtanblois, mai aslanti siiri ja eeralle jorgalan, ja norga bibbalservi jorgalusas, millä altiukun olkos, kuekti tuhat ohtsenblois.

0: Ådna fadala såp med dem våta. Det är såp med dem vådat. Ja må mig kallat täckar arsion. Maj, tjöjde ko peipalis. Mihkiä däckar tajasi bira Maria.
1: Ja mun on kauna muhtin peipal viesai. Ja maj luokki toi talistaa. Mutta arkusei mus miela muistelit ofta tähpähussa birra. Mä jään hui aika luokkan ofta kirtsis. Ja mun kähtelin tjällit on tämän mun muistin. Ja tätä reikkar muistelus väsähusta han meidän väsi han tämän. Ja mun on kähtelin tjällit muistuvuolun tämän mun muistin tämän alemä ektymä ja tälle muistelis. Hoi aika lukin ofta kirjus ofta kristallars alemä birra, som muiteli nä. Son ja su iemit leika birkasan ruoftus. Kaapasa leika hiramadi suhtan. Ku on mai aiku velikin nohkat, muistuhi bossi vainga su, tien säänimi tjöjju, Paulus ja kirjus Efesus lachede, njeljät kapihtaris kvektelö kuudat versas.
0: Jos muora huva bette alle suddut, alle tifte päivä ja loistadi ti muori patti.
1: An mig tidi mille rekta dagat, mutta suhtu ja tjäuli suolai karasi su siste. Tjäuli hehti su vollanit ja atnu handakasi emidis. Ei puhuta nahkarat, som fjäradi sienkas. Pyrä sig kofta eikä ihku sartnu herra sotne. Mun tjäi han totne mait onna diktan pohti tu vissui. Onja husas onjis on stöära roomis pahavuinga karvohuvun röyte karvoikuin. Lei karvoduvun tjäulei vuoda vaive jelman. Vanhurskis mehtun vuoda karpan. Pahtsa vuoda mihkin. Vaasi radde kalpain. Puhkanis henkäi tupmijumi viedjir. Voingalei karvuhuvun pehtepiktsion. Voingalei karvuhuvun pehtupiktasin. Ja lei zoggan muoris devili. Son sartnui kielläsi oorus kähtä. Tien onja husa onjida honmus. No att det missar tåra i vunja sohti. Ja, men missar det där bergjula ippmidis den vunja sådisk och bergala falle har min. Just då att det är Paulus och Gidjis Efesus lärtsäde goda kapitel dräis goda kapitelis låt versas gitta kväkta låt versi.
0: Det är ippmila olles värjus.

0: ċoġġu naħ. Karbu ħekki mila olli sveġuj, bajdi lifċi bet famula ċoġġu pergalaga gavvi li sfallħem i wasta. Tasku misi il suħti oċċi javara i wasta, muta ojva muċċa i wasta, famu i wasta, maj il mħerra i wasta, kud radhi tana i kisewnja da sa sista. Baha vuoda vuonja la švega i vuosta, almi vuolta. Valde tan dihti, i mila olli sverju i patjilasas. Vaidi väja seit vuosta i tjoidju paha päivi ja bissut, kodi lep holla suhtan puot. Te tjoidju tälle puhkan astujuvun tien aalimiita de pirra tuohta vuodan ja karvuhuvun vanhurskis vuoda röytikarvun. Jolki kaama huvun tanja kärka huodan, mai raafi el evangelium adda. Kodi ääret puot tai tinkkai tohpe bet osku kalppa, manja di mahti bet chaskadi puotan paha voin ja polli nuolai. Ja valti hautu kassan tahkujumi aive verju, ja voin ja miehki, millä ei millä saani. Rohkadalla tehtiin jo ehkä aikki voinjas, Puhe rohkadusan ja anuhemin. Koutsisin tämän fiknyi puhe pissuusvuode ja rohkadusan puhe passi olmui auttas. Maitai muouts vai muu nyälemmi raapastuvusi ja vai saani mun ja adjuvusi tiedihi rohkavuodan evankeliumma tsiekusvuoda. Man tehti mullan saani tolvu lahki kun tsaanujuvun. Voi mun saarnusin tämän piirran rohkavuodan, nuuko mun perrin saarnut.
1: Joo, te haurin, että maidon lohka alkusti, että te holmus, millä ei päälläkään ja ei mitään. Ja te huonnaus. Täällä teko nuppi suolta, että liittyy. Mun on ihan laavin näin, kun tämän lohkan tämän Efesalassa ei kiinnistä, millä olisi vielä jo. Tämä on aina teko suolttaamassa, että ne pestuju mie aivisuotti ja matala osku miehki ja ne tiedä puhamai mun tämän lohkin. Ja tiedä, mä ei tuo huonna hussoni, tämä oli teko, tässä ei sanota muut saatte.
2: Nuppilahka.
1: No, ei snuppilahka. Mutta tällä mä ei teko lyhty suolttaa tämän. No, että tällä, tässä toudut ja huonet. Passi voi ingen uppe päältä ja paha voi ingen uppe päältä. Mm-hmm. Tiedätkö jo, Charlie, aipas selkäsi, että tämä heillintä, että näyttää lähtee vuonna suhti.
2: Tämä on vaara nuoma mun äidin tässä, että kun omus päällekkä, te omus teo rahpa uussa, että paha voi ingen pysyt, päät ruftuute ja piilidit oktavuotas, naittu stiili ja määnä kasku suobalasvuoda ja ustipi kasku. Ja miten kun raapa huussa sähtäni, että pitää säälikit häriidi minkun.
1: No, että kyllä tekee suopamähtön vuotta ja niin kuin pelkki. Tätä on raahka tekee hui hää, jos stämninga just tältä pieräsi siis, kun pältillä nu. Te saattaa heitä hokta vuotta kanssa. Naits kuin mi kaskas, maana ei vaane mi kaskas. Ja vas parku sai sahta, mä just muhtina doppi mi päälähkä ja niin. Aivä, tämä raahka tekee hui hää jos stämninga. Sahta tuossa se oktorn sahta puhpiiliitit.
2: Ja olet saami kristalatslävi lukta, mun muhta männä vuotos. Itmi sattni tuikuta min. Ja tällä pöri luok biibal vie se mahmoofti tahti ad hosku. Tällä hui saama tai luok. Muuttu tällä muhtin viesat vai patsille miellä njuikt. Ja mun lämin vaikadan tak muhtumin. Ja mutta itmi sattni tuikuta ja adda ravvaka. Ja mun jaakan tien ravvakin sähtälä, että äyhki mikki, että ihmin saatni leälli saatni. Ja toima min ektus.
1: Tätkä toima min sisti. Ja kun meidän ne uomasta haltsäämättä, meidän tjoidjuu toppi, että hän alkaa tujju min sisti. Ja ne astundan tuolla hamaankin, lipsel miellä tuossa, ei puuri saani lohka, mutta ei tänne oudan on muskal, tai feste zuikkuluvut, että et on mille perfekta olumat, miltä on minkun parekka, minkun tuju ja en saa ihan momikalak, ja tämä hiljaroidun rekta, mutta on kaikki nuo, ja se, tuopan tuju, vistä raavaa, millä saanis, vistä, muodon kalkkaisi. Ja tämä meiltä hän on uomasta tiejaltsa ja tästä on tuttu siitä. Ei tuon saattu puhua aikia päätkivistä, mutta välttä voi sitä uskupohtaa, että voi inga tuttu siitä. Että on teko saattaa hampu ja hampu olli solmusten usku siitä. Alkoi tuonne kanssa teko manna ja hui manna alas ja mutta on tuon uoppa jämpö, tai se onko vaihtelua tuon oskusista.

0: Jūčiņ jūs tam ļoti Jākuba Gidžis, kuen mekapihtelis kūdāt virsa?
1: Maite ņofčele dolla, mi lahtu servis tala verrivuola mailimi. Tā noski daupa rūpmaša ja sahkiha ellima joudu ja tolla tala odžun helvehis.
0: Mistä kolomma uufsa, tala kolomma uufsa ma raapasit? Kun omus diktaa suopa miehtun vuoda päät elimi, tähän rektus, tähän muu elimi.
1: Joo, läjän niin, toppan tjoltu, että olumusta niin maailman näitä lohkina, että olumusta juoksi, tällä tekee lahtu, meillä vaattis stiuret. Että just tuon, että don färtiästä, kun stiuret on juoksena, mutta tällä vaattis. No tällä tiedät, että de förtämmar i råkade eller att det är Emil förtvarje eller mun jalma. Om se på att den täckar sani, ma hjälj tu tahtumelt ja ma saht olumui saareti ja bavtja tahtit. Väk muodassa. No että okta kanske där ju av som man birra den där salt eller att olumun jalma mitä jo baksamma. Det är ju det njofja. Ja det fast nego kolmulle suhta tämän. Teillä hui vahtis niin tämän antakasi man aannut. Ja kansi nubbailla fast aips vahtis anti antakasi. Aadju vel nubbi pyyti, mutta älä vahtis anti. Mutta tuokkalla ma alle vahtis kal manha pyyti antakasi. Ja vielä että nubbi uksa me sahta jutsi tällä varrella, että asa olmo tjäulä ei vuotta, että ei mun kalin vuollaan. Toht kalma, ja mä tiellä taas nuo ja nuo. Mun kalin vuollaan, aa, kala haju lappu ahtikal. Tää tjäulä ei vuotta, tiellä olmos tekkär, että ei mun kalin vuollaan. Ja kun kapsaa, niin ei jutsaa mun ei vuollaan, tohma ei vuollaan, näin, että tahko jo paajasi mikkiä. Ja det väl det pärlekin det fast sanit. Det nu olu sahta bavtjadahtit. Att det tog ju det nuppisis det fast hoi heist vuoda. Det sahta bili det kär okta vuoda iku nia pärlekka ja fast sanitahtja. Men joko suhta on, mutta tällähän lyftsy nia hoi miellä suorit tämän nuppin, äänen minun slaikimelti. Ja laitoin juuri, että kospita juuri tätä pohtia. Kiitälläkin häälitä pillisti ja suoritti. Ja täällä just tätä näyri, pahaa voinga. Että kun on tiftä, tekkään suopmähtön vuoda ja tekkään pelkkui, riittyi pohti. Täällä on tiftä, että on pahaa voinga raadi hejassista ja hejaa ruoftusta ja hejaa parkosajista. Että vielä mästä kaikki jujuts, että tjärikin ja päällikin päätin ja pahavuin, ja kaita eri taas mulukta. Ei mihkiä tahka musta ei tuossa tappe. Kaita eri. Heipa niinhän Jeesus tälle takaa, kun päällikällä puhuti ja kähtsällä tämän Jeesus. Ja Jeesus aivan millä saa niin fastidi.
0: Ja en sitä tjärikin, että jujuts, ja att det att dolla att vad det helvis.
1: Nå.
0: Att att uppe på det kan det det har det sukta det orum. Ja det är det har i sura sjutsit att det på att nu är det kan uppe på här var inga bokte helvis. Ja då kodan det dolla lika en på bollit var det en på bärleka. Var det en på sukta. Det så att det värre jag värdet. Ja, nu man låg med Jakob Gidjis, då norskade han upp och ropade sig. Jag sa att han älgade jord. Jag dålade att han åt en helvis. Det är hur...
1: Det är verkligen gärna sannigt. Måste ni ha en del allvar? Ja. Det är gjort så att... Det är nu all sakta bilidigt. Edsi ja nuppi joudus, tekkään fast saani ja tekkään lähtimi. Ja te, kun niä olmus dikta edsi, että on sanottu niä, kun valta jo vierru, niin jopa, ei jopa jutske, mä ei mun tämän lohkin. Eikö vaan jo aina, että se on takal tienkal nusori ja Det kallas svaret där så var man inte ha en den skött. Jag hade sagt att ni har gjort sig. Ja, det är alldeles bättre gjort sig att munnen. Munnen lända akkar. Måste, i mun jäkki det kallade nu. Om det är färdiga lite ska. Nå, gärna lika dyr vähä. Och i maj har gjort sig att det är bättre.
0: Nå, när vi gjort sig ett måmäta hos sig. Kallade mig, nå, det är tredje däckar suttu västa mig bajfaka båtsida. Ja, det är mest det är att kontrolla massa. Och det är mycket möjligt att det går om att laga det i ett ytmilla särning.
1: Ja.
0: Jag vet i väl den ytmilla särning just det att lävis våra byrra, sota det i våra byrra. Men att gå vatt en vajm och jag har lika dörd då sista. Det är lika möjligt att väg hit då. Och det är jag röpa hit sota hit nu där jag bajfaka. Det är sukt och det kan vi bajfaka på det.
1: Ja.
0: Massa ormsch, massa kontrolla.
1: Ja. Ja, det är på en det är på en satnelask en Salomon satnelask då blir hur jag lade det går rad i hur man går kan locka. Just det är näkt och i mig så det gärts då på vittan blå kapitalis vårsvärs då på tjöjorna Laadis fastadus laadjada suhtu, norda suhti saani pokte muori. Ties tjöjtju just tämän, että kun on laadasi fastida, tässä on tämän uppi, ei mun tehdä, tämän teko tämän aametou tuolla kieffa, kun on aivan laadasi fastida. Ei tässä haastu tekemään, tekee tuhtia, että en päällekin. Tuossa nyt on varata haikumus, että kaikkea ei ole fasti. Se on päässä vasta nuota.
0: Ja tuota on tämä ikmillä sattni, eli ikmillä sattni. Ja kun olet kyllä, että lävis fastadus luodjata suhtu. Tätä on aika toimia, että sattni. Tätä luodjata on suhtu. Sikki muus ja nuppis. Vet bara löjt i hippilla sattni att toima.
1: Ja. Ja det lär ni att kanske ormsjö på jordske att makar famula mosanion. Att just mun ra mun uppi. Att han dacka majin med bor i den nubbaj. Just mana ra mun. Jag kan ta nu loktarna. Ja alga jordske sånt han lärdekar. Mutta just on nuppilahka, ei meitä aihatte. Kalle, joo, tonkalli mahti maiti. Tuo on ihan di maiti. Mä en sanoa tuntia maana siste. Ja se on maan stoi ollis ollut, mutta mä en saa tekkään saan ikään tahka, että saa täälläkin hetspiirä juttu munin himmikki, munin mahti maiti. Munin saahti maiti. Saa täälläkin toi juttu, että oh, ei mun, että
0: no, jag har sagt att en man vajvar sova den jag ålders elima. Och då dodger jag från råmigt sova till jag sådana lajt och jobb.
1: Jag
0: har sagt att jag är lika jäkigt att det är illa ett är allt
1: sköttigt. Jag har sagt att jag tror att jag har en elima den ålders. Och så att det är ålders ålders. Det är så att det kun vähän ja se tekee vastaa, kun ei ole muuta. Ei täytyy, että ne on ollut, mutta kun vähän kuulla on ollut, että niitä on kalkan niin, että saattaa juttuja, että oot, siellä on missä tällä on, kun me moni mahti maitin. Voiko ei tuossa ole, että tämä ei nimi, mutta kun täällä outalla tämän kuulla, mä oon heitty, mä oon tuoda episodina. Tämä tuovu olisi ollut mun ahkaidia, ja tässä on huidakkaan mä en mukaan lukta, hei kiertä paljon nuo puuri skuulla tekkäin saani. Ja toki tuolta vasta viitaa sitten tuon saanilaskujen neljä versna tuon vihtan luokkaa pihtelisi. Nyökkä mä lohti vuotella elima muora pehtyllä saani pahjalahta. No tällä nuu maailmassa toira faamu min saani. Läggi tällä hea jos saanit tai jo puuri saanit. Att det här är ju sannigt att han dädde honom och vuls. Jag bor i sannigt att fast locktigt en uppi. Ja då ni gagar det mycket mig all och gjort sitt han att mig har gärna lockt en uppi. ra, mutta ei dokku kokku da hansi fun ni att det var allo ju ekki dusi ra, mutta att just då sen ni mella light inte den kanske borde må så ro jaska. Mhm. Oda liko ali ki light inte ju dakte kar. Hej Sani.

0: Nu mă ce ce să ne las cu scăpță nu plouat. Capitele scuectele oastă șviersas. A te nöcțena haltus la jäp minja elin. Gitan stivire piesa naută și tan șoddusa.
1: No.
0: Asta șoddusa tăi sani mai on daiat. Ja, ja, makka șoddusa saht șodd. Kuule suhta tahti sääni. Ma saada tuale vu olumu.
1: Noh, ei ole svohku makkar. Tuale suhtu. Ja ahte tekkar. Noh, ahte pealehkima. Nakka olemat. Vuollane. Me ei saada vaivi. Ja ole saareta suva. Ja noh, olkustamme. Säule ei vuota. No, johonkin laantikkaan vaivissa touttu ja vasahuset.
0: Ja juutsin täällä vielä muhtin piipalviossa, että täällä viitsi mun teosta pysäätnä laskus. Kallanko mä juokkaat jäi just tämän, että den suhtu birra ja muori birra ja niin.
1: Joo, täällä ei viitsi jo mun toppen tämän salamu saatnä laskui luhtu vähäs koske. Mun saatan lohtas. Jalla muori kuulostuva lallanaga, viisis olms ilpeirus johki pilkku saanis. Juttus käht saanit, tjuggi tegu mihki, viisai saarenun talkuda. Tjäuli talvu hevui, kvarka huota talvu jorra lämmai.
0: Ja tjöitsä toppe saane laskus. Ja mitä pahuva possivuinnon, kun vi suhtat? Muuta tjuhtsa possivuingi, jos mä jo aina täällä Paulussa kiitsis Efesus lartsaide 4 kapitel, skolomalua fyrsas.
1: Alle morastahte ikmilla possivuinja kändilep odjun säilän lånastus ja päivivaras.
0: Ja mun jakkan possivuinga svarata sjuvda. Kun vi erinomar smikaren osko dovda. Tot stedet, ja osko hippelähtsäi. Ja det är bjälkasta tuossa tässä.
1: No. Ja det är lödakkar, men tällä muistan tälle lävikkiä pari solomlohka, että de fört suhtu er styret. Muutui kalla suhtu kidu styre. De tar fört styretan. No.
0: Det är vore stodju.
1: No, det är mun kalma jahka. No. Hon lävinkä. Mun lävinkan muistitien ja länkan mun varma ei ole maanaita majan lohkana. Että just on istiivri ja suhtu. Täällä suhtu minun istiivri. No.
0: Ja niin juutsin tiedä, että muinga sattut. No. Tätälänä pörvua, että nubi bieli.
1: No.
0: Että kun jälli saakka ipmila, ipmin säänin, rohkusin, mainuin, kiihtusin. Ja että haalla hippillä sääni. Täällä voinga sattut. Ja täällä loppe kalatalla, että ei kiltis viida kapitelis, kuekta kannan luo fiersalle räis.
1: Mutta voinga sattulla rahkisvuotta, illu, raafi, kertevasvuotta, ustihlasvuotta, puerrevuotta, oskaldasvuotta, voellikasvuotta ja määrälasvuotta. Lahka illa takkari vuosta. Tahkia kulli Kristusi, la russinaulin otsi, oktan tämän heimuikun ja anistumikun.
0: Tietysti otsi, että lahka illa takkari vuosta.
1: No, ai sinun on mielestäni.
0: Ja kun me jäljit, että ei voinga sattui, puuri voinga sattui, ektui. Tämä lisää, että pärkällä puhut minun vuosta no. Ja kiivahit laaga minun vuosta.
1: No joo, no niin paljon.
0: Ja mänkillä minun järjät, kun sä pohtaa voinkaan sattut, sattu muu jällimis. Ja kun mun iettun suhtan ja puhuttakar väivis juuret, että mä heillä hippilis. Ja minä olen spät voinkaan sattut. Ja lähui pöydä maana. Bibeli ja lukta i birra, jag vot i vält, jag vorkta i vaim och jag tyckte i tudj mot sista. Det var inga sattus.
1: Nej, det är lätt att vara hur på det tjallig, för vi bytt på att kjöleskap i en tyckarmagnet. Det är just den kalahtalet jag kirjis vila kapitelis, kuikti kolme loa versa rais.
0: Mun on juuri sen tien virra. Ja just tien perin mun muisti, tai ja vits muistui, ja eli tien, ja oistan lohkat tien. Ja lämmin juuri maksin Basalan laat, niin ei tee sääni henkseinä ja lohkat tien. Ja saatte ossi muu elimis, tai muu juuratakin.
1: Tällä mun jahkan tällä hoipuerolmus, niin että muista muhtin saani, mä ei päässä, niin millä saani mä tuntun piippanis. Mä ei saa tehdä sen tuolasti. Ja te, jos kaavana tekee hui puuriin versä, täällä on oma puoli, kun ei challa ja pitää henki säinä, ja jo uppslags tavalli, ja jo kosano. Mä ei saa tehdä muistin, ja en saa tehdä, kun jäädä holomuimaita, jo muistui holomuita. Hui puolilla teet.
0: Ja olen ihmillä sätni, mitä teutun, faamun ja voingan.
1: Ja täällä jälli. Joo. Mä enkä luopsa. Sahti rohkotalla vielä. Ihmi lähti, mi rohkotalla tuutni Jesson ammi. Mi tuolla ei tarpsi vähki, herra. Vähki min fuomasit, kun suop mehtun vuoda pohtsidit. Vähki min aini, kun suop mehtun vuoda voingan pohta. Ja pissi hittaan. Outan, kun tahna, kun pillisti min ruoftui. Ja min parku sai, ja puo min tilalas kuolai. Mi tarpasi tuu armu. Ahti mikki da armu, voi ehti yhti suop mehtun vuoda voin ja härjidi min ellimis. Ja min lagamusta ellimis. Amen, Jeesus on ammi.

Tonlehtaan kuullan ofta episoda programmaraitus peivalas osku, mai radio DSF la buhtalan. Tekniskarin lelam stulmut gyslan, ja don kuulit Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Tänään jatkamme kirjeen toisen luvun tutkimista jakeesta 12 jakeeseen 15 saakka. Pastori Jukka Norvannon opetuksen aihe on isät, nuoret ja lapset.
1: Apostoli Johannes alkaa puhua seuraavaksi kolmenlaisista uskovista. Hän puhuu lapsista, isistä ja nuorista. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 2 jakeen 12. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Lapset on tässä kreikan kielessä teknia. Sana tarkoittaa kyllä lapsia, mutta painotus lienee tässä kohtaa siinä, että tämä lapsia tarkoittava sana on johdettu synnyttämistä merkitsevästä sanasta tiktoo. Sana voitaisiin siksi kääntää myös syntyneiksi. Sinänsä tämä lapsia tarkoittava sana on Uudessa testamentissa yleinen ja sitä käytetään siinä satakunta kertaa. Kerron sinulle näistä yksityiskohdista siitä syystä, että varjaa, että myöhemmin Johannes käyttää myös toista lapsia tarkoittavaa kreikan sanaa. Siinä yhteydessä pohdin myös näiden sanojen eroja. Ajattelin joka tapauksessa, että tässä yhteydessä Johannes tarkoittaa lapsista puheessaan kaikkia niitä Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä, joille hän kirjansa kirjoitti. Hän puhui siis heistä, jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan perheen jäseniksi. Hän kutsuu lapsiksi kaikkia, jotka uskovat, riippumatta heidän iästään taikka kypsyydestään uskossa. Kaikki kristityt lepäävät yhtäältä sen varassa, että synnit on annettu anteeksi Kristuksen nimen tähden, ja toisaalta sen varassa, että ne annetaan edelleenkin anteeksi. Hyvä on näin tietää, että Johanneksen käyttämä anteeksi antamista tarkoittava sana on tässä kohtaa perfekti muodossa, mikä verbimuotona kreikassa tarkoittaa tapahtumaa, joka on alkanut menneisyydessä, mutta joka jatkuu vielä nykyisyydessäkin. Sama ajatus tulee suomenkin kielessä esiin vaikkapa virkkeessä. Olin asunut täällä 14 vuotta. Kuulija tietää heti, että asuminen alkoi menneisyydessä, mutta se jatkuu vieläkin. Puhe anteeksi annosta Kristuksen nimessä viittaa tässä sekä Kristuksen persoonaan että hänen suorittamaansa pelastustyöhön. Samalla tavalla puhui Pietari Jeesuksen nimestä apostolien tekojen luvussa 4 ja kesä 12, kun hän julisti aikansa uskonnollisille johtajille näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Johannes tekee selväksi, että kaikki kristityt ovat samassa asemassa siinä suhteessa, että ovat syntyneet Jumalan perheeseen ja saavat ilman omia ansioitaan syntinsä anteeksi yksin Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman vuoksi. Tämän sanottuaan Johannes alkaa tehdä eroja perheeseen syntyneiden lasten välille. Hän jakaa syntyneet lapset kolmeen eri ryhmään. Aluksi hän mainitsee isät ja nuoret. Jae 13. Minä kirjoitan teille isät. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuoret. Te olette voittaneet pahan. Puhe isistä viittaa kypsyyteen ja myös johtajuuteen. Siitä, kun he ensimmäistä kertaa kohtasivat Herran Jeesuksen, oli kulunut jo vuosikymmeniä. He olivat niiden vuosien aikana oppineet luottamaan hänen voimaansa, apunsa ja uskollisuuteensa, niin vastaleissa kuin myötäleissäkin. Mutta hyvä on tietysti muistaa, että aina pitkä ikäkään ei tee ihmistä hengellisessä mielessä kypsäksi. Ja vastaavasti, joskus Jumala antaa iältään nuorempien kohdata elämässään niin paljon vaikeita asioita, että he kypsyvät toisia nopeammin vastuunkantajiksi. Isät ovat joka tapauksessa niitä, jotka eivät säikähdä puhureita, eivätkä myrskyjäkään. He ovat oppineet seisomaan tukevalla Kristuskalliolla tietäen, että se perusta ei horju. Jos mietit, millaista on tällaisen isän usko, niin ajattelin, että psalmi 23 antaa siitä hyvän kuvan. Olin näet sitä mieltä, että David kirjoitti psalmin 23 vasta vanhuudessaan. Hän ei olisi voinut kirjoittaa sitä ainakaan nuorena paimenena, sillä se psalmi on kasvanut elämän kohtaloista. David oli elämässään kohdannut kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Ne kaikki hän oli elänyt läpi Jumalan yhteydessä. Hän oli kypsä Jumalan lapsi ja sopisi ilman muuta Johanneksen kategoriaan isät. Psalmi 23 voisikin kutsua vanhan kuninkaan psalmiksi. Uskon, että David kirjoitti sen kuninkaana, joka katsoi elämäänsä taaksepäin. Hän muisti nuoren paimenpojan, joka vei lauman Betlehemin vuorten laitumille ja suojeli sitä karhuilta ja leijonilta. Sitten hän muisti, miten hänestä tuli kuningas ja kansansa paimen. Katsellessaan monivaiheista elämäänsä, hän muisti ystävyytensä Joonatanin kanssa, pakonsa kuningas Saulin tieltä, hallituskautensa Hebronissa ja lopulta sen, kuinka Jumala teki hänestä 12 heimon kuninkaan. Sitten hän muisti oman hirveän lankeemuksensa ja Jumalan suuren armon, kun hän tunnusti syntinsä. Hän muisti vaikeudet kotona, jotka olivat Jumalan rangaistusta hänen synnistään Batsepan kanssa. Erityisen hyvin hän muisti hänelle rakkaimman poikansa Absalomin kapinan, mutta myös tämän kuoleman, joka mursi hänen sydämensä. Kaikki tämä mielessään vanha kuningas sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kypsänä Jumalan lapsena hän muistaa, miten Jumala kaikkien vaiheiden lävitse johti hänet vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Daavidin kaltaisia ihmisiä Johannes kutsuu nimeltä isät. Johannes puhui myös nuorista. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Nuoret eivät ole vielä yhtä kypsiä kuin isät. Heillä ei ole siis kaikkia niitä kokemuksia, joita isillä on, mutta he ovat jo oppineet, että vihollinen eli paholainen voitetaan Kristuksen veren avulla. Se tarkoittaa sitä, että he kiusauksiin jouduttuaan tai jopa langettuaan niihin, eivät ryhdy etsimään itsestään ominaisuuksia, joiden perusteella he voisivat vastustaa kiusauksia tai saada oman tunnon rauhan. He ovat jo oppineet kääntymään niissä asioissa yksin Herran Jeesuksen puoleen ja turvautumaan yksin häneen. On syytä todeta sekin, että Johannes puhessaan nuorten saavuttamista voitoista käyttää perfektiä. Taistelu on siis alkanut ja se jatkuu. Nämä nuoret ovat siis sotilaita. He ovat sodassa. Paholainen todellakin käy ympärinsä kuin kiljuva jalopeura. Mutta puhe voitosta tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että nuoret olivat jo voittaneet pahan, eli paholaisen ote heistä oli kirvonnut, kun he olivat ottaneet uskossa vastaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. He olivat siirtyneet pimeydestä valoon, kuolemasta elämään. Luen jakeen 14 alkuosan. Lapseni minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Tässä kohtaa lapsista puhessaan Johannes käyttää kreikan sanaa paidia. Jos mietimme, miten se eroaa aikaisemmin käytetystä lapsia tarkoittavasta sanasta teknia, niin suurin ero on siinä, että paidia-sana ei viittaa syntymiseen, vaan alisteiseen asemaan. Paidia-sana onkin läheistä sukua verbille paideuvo, eli kasvattaa. Näin ollen voisimme ajatella, että Johannes viittaa tässä yhteydessä kypsymättömiin pikkuisiin. He ovat niitä, jotka tietävät olevansa Jumalan lapsia, mutta siinä onkin jotakuinkin kaikki, mitä he tietävät hengellisestä elämästä ja kristittynä kasvamisesta. Joskus saa jopa sen kuvan, että jotkut tahtovat jäädäkin sille asteelle. Millaisia sitten voisivat olla nämä pikkuiset? Minua ihastutti suuresti uskonpuhdistajan kuvaus siitä, miten vahvojen tulee seurakunnassa kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi myös se, millaisia ovat lapset, jollaisista Johanneskin puhuu. Todettuaan aluksi, että on tehtävä ero kahdenlaisten ihmisten, heikkojen ja väkevien, lampaiden ja lampaiden välillä, Luther jatkaa näin. Jos susi on purut lampaan henkihieveriin, ja sinä lampaaseen vihastuneena sanot sen olevan väärin, että se on haavoilla, käsket sen olla terve ja vaadit sitä seuraamaan muita, terveitä lampaita laitumelle ja lammastarhaan, kukapa ei sanoisi sinua mielettömäksi. Kristus ja hänen evankeliuminsa ei tee näin. Hän ei hylkää sinua, vaikka et heti voisikaan käsittää evankeliumia ja tulla väkeväksi. Hän ottaa huomioon sen, että olet haavojesi heikentämä. Hän ottaa sinut ystävällisesti hoitoonsa, opettaa oikeaa totuutta ja vapauttaa sinut kaikista ihmissäännöistä. Hän suvaitsee sinua, vaikka et voisikaan noista säännöistä pian luopua. Hän kärsii ja sietää sinua ja antaa oppimisen aikaa. Toistaiseksi hän antaa sinun tehdä niin kuin osaat ja mihin olet tottunut, kunnes tulet terveeksi ja ymmärrät koko totuuden. Samoin meidänkin on tehtävä toinen toisellemme. Näin siis Martin Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Seuraavaksi Johannes käy uudelleen läpi mainitsemansa kolme ryhmää, puhutellen niitä jokaista lyhyesti ja kerraten edellä sanotun. Luen loppuosan jakeesta 14. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Isille Johannes ei lisää mitään. Hänen ei tarvitse sitä tehdä, koska isät kantoivat jo tuossa vaiheessa sitä vastuuta, joka heille kuuluikin. He tiesivät, kenen he ovat voineet alusta alkaen turvata kaikissa tilanteissa. Johannes puhui siis siitä, että isät olivat oppineet tuntemaan hänet, eli Jeesuksen Kristuksen. Mietipä, miten me opimme tuntemaan jonkun. Eikö yksinkertaisesti seurustelemalla hänen kanssaan mahdollisimman tiiviisti päivästä päivään? Entäpä miten opimme tuntemaan Herran Jeesuksen? Ainoa tapa, jolla hänet oppii tuntemaan, on Jumalan sana. Siinä sanassa hänet ilmoitetaan. Raamattu on kuin ruokaa. Ei riitä, että ihminen käy kerran viikossa sanankuulossa, niin kuin ei riitä, että ihminen syö vain yhden aterian viikossa. Siinä joutuu tosi huonoon kuntoon. Jumalan sana tarvitaan joka päivä. Jumalan sana on elämän leipä. Jos aiomme oppia tuntemaan Kristuksen, meidän tulee elää hänen sanansa seurassa joka päivä, kulkiessamme elämän ilojen ja surujen lävitse. Seuraavaksi Johannes kohdistaa sanansa nuorille. Te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Edellisessä jakeessa Johannes sanoi, että nuoret ovat vahvoja ja olivat voittaneet pahan. Mutta nyt hän paljastaa salaisuuden. Jumalan sana pysyy teissä. Miten siis pysyn pystyssä ja voitan pahan? On vain yksi vastaus. Jumalan sanan avulla. Efesolaiskirjeen 6. luvussa Luetellaan kristityn sota-asun osat yksi kerrallaan. Hyökkäysaseena mainitaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jos sinä ja minä aiomme kyetä puolustautumaan pahan hyökkäyksiltä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana eli Raamattua. Me tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa, voidaksemme käydä sitä taistelua. Ilman sen tuntemusta olemme helppo saalis kaikenlaisille opintuulille. Myös kiusauksiin on helpompi langeta, kun unohdamme, mitä Jumala on sanonut. Me tarvitsemme hengellistä ruokaa pysyäksemme vahvoina. Jäi 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, Isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Mistä maailmasta tässä on kysymys? Johannes ei tarkoita ympärillämme näkyvää konkreettista maailmaa ja luomakuntaa, jossa valitsee tietty järjestys. Keväällä kukat alkavat kukkia ja puut tehdä lehtiä. Syksyllä lehdet putoavat ja tulee talvi. Ei meitä varoiteta rakastamasta sitä maailmaa, jossa kaikkia tätä tapahtuu. Ei meitä kielletä rakastamasta tuntureita, vaaroja eikä virtaavia puroja tai peilityntä järveä. Niitä saamme ihailla kaikessa rauhassa ja nauttia niistä. Johanneksen tässä yhteydessä mainitsema maailma ei tarkoita myöskään ihmiskuntaa, niin kuin on laitatutussa pienoisevankeliumissa. Siinähän sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuossa kohtaa maailma todellakin tarkoittaa ihmiskuntaa. Kirjessään Johannes tarkoittaa maailmalla Jumalaa vastaan noussutta maailman järjestystä, jonka johdossa on saatana. Maailma on siis tässä kohtaa jotakin sellaista, joka suhteessa uhmaa Jumalaa. Erikoista on kuitenkin se, että jossakin mielessä nämä kaksi maailmaa tarkoittavat samaa asiaa. Ihmiskuntahan on noussut kapinaan Jumalaa vastaan ja on liittoutunut paholaisen kanssa. Se, että ihmiskunta vastustaa Jumalaa, tekee myös maailmasta pahan. Se, miten puhe maailmasta tulee tässä kohtaa ymmärtää, liittyy siis näkökulmaan. Jumala todellakin rakastaa meitä ihmisiä ja tahtoo pelastaa meidät. Mutta juuri se, että me olemme pelastuksen tarpeessa, todistaa siitä, että se todellisuus, jonka keskellä me elämme, on paha. Ja sitä Jumala tietenkään ei rakasta. Puhuessaan maailmasta paikkana, jossa Jumalan tahto ei toteudu, Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 30. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Tässä Jeesus siis kertoo, ketä me ihmiset pidämme johtajanamme, eli paholaista. Mutta heti seuraavassa jakeessa hän kuitenkin muistuttaa siitä, mitä Jumala ajattelee siitä huolimatta meistä ihmisistä. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan Isää ja teen niin kuin Isä on minun käskenyt tehdä. Isä antoi poikansa, jotta me paholaisen fanklubin jäsenet pääsisimme irti tästä tuhovasta suhteesta ja saisimme elämän. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka paholainen tarjosi maailman valtakuntia Jeesukselle, jotta tämä olisi kumartanut häntä. Hän todellakin saattoi tarjota sitä kaikkia Jeesukselle, koska ihmiskunta on syntien lankeemuksen vuoksi liittoutunut käärmeen eli paholaisen kanssa. Siksi Herran Jeesuksen oli murrettava synnin valta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, jotta me ihmiset voisimme päästä vapauteen. Puheessaan maailmasta Paavali toteaa, Efesolaiskirja luvussa 2 ja jakeessa 2 seuraavaa. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Mitä tuo Paavalin ilmaisu tämän maailman meno tarkoittaa? Se on maailma, joka on täynnänsä ahneutta, itsikästä kunnianhimoa, luvattomien nautintojen etsimistä, himojen mukaista elämää, petosta, valhetta ja myös vaaraa. Sellaisessa maailmassa me elämme. Ja nyt Johannes sanoi, että sitä maailmaa meidän ei tule rakastaa. Me elämme jumalattomassa maailmassa, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. On tietenkin johdonmukaistakin, että kristitty ei voi rakastaa sitä, joka pyrkii turhentamaan kaiken sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Kristitty kyllä elää tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Paavali toteaa Galattalaiskirjan luvussa 6 ja jakeessa 14 näin. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Kristityn ja tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman välillä seisoo risti. Molemmat todellisuudet kyllä vetävät häntä puoleensa, mutta Paavali vastaa kristittyjen puolesta, että Jumalalle kuuliaisina lapsena kristitty valitsee Kristuksen ristin. Siitä voimme olla varmoja, että tämä maailma ei kerskaile Kristuksen rististä. Myös Pietari puhuu samasta aiheesta toisen kirjansa luvussa 2 ja jakeessa 20. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Vähän aikaisemmin Pietari oli puhunut turmeluksesta. Me elämme turmeltuneessa ja saastuneessa maailmassa. Uutisissa kerrotaan yhä uudestaan ilman ja veden saastumisesta, mutta harvoin meitä muistutetaan siitä, että tämä Jumalan vastainen maailma saastuttaa monella muullakin tavalla. Tämä maailma on täynnä väkivaltaa, pahoja sanoja, noituutta, haureutta, petosta ja ihmisen korottamista. Miksihän siitä saasteesta ei useinkaan varoiteta? Johannes kirjoitti, jos joku rakastaa maailmaa, isärakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi näin on. Jeesus ilmaisi saman asian toteamalla näin, Matteuksen luvussa 6 ja jakeessa 24. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Meidän kannattaa huomata se, että Jeesus ei kiellä tässä meitä palvelemasta kahta Herraa. Hän vain yksinkertaisesti toteaa, että sellainen ei ole mahdollista. Paavali kuvaa roomalaiskirjan luvussa 7 omaa taisteluaan kristittynä. Hän oli huomannut, että hänen turmeltuneessa luonnossaan ei ollut mitään hyvää. Sitä, mitä hän ei halunnut tehdä, sitä hän teki. Kristityn sydämessä onkin jatkuva kamppailu niin kauan kuin hän elää tässä maailmassa syntisen luontonsa kanssa. Sillä syntinen luonto on ohjelmoitu tämän maailman menon mukaiseksi. Meille on siis luontaista toimia niin kuin tässä maailmassa toimitaan. Sen sijaan Jeesuksen ristin häpeä on meille täysin vierasta. Siksi todellakin tarvitaan suuri ihme, että joku tämän maailman keskellä, kaikesta huolimatta, uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa Jumalan tahtoa, niin että

Pur sportin dan programmi, päivallars osku, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saaga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programmas lok muhtin bibbalversen, ja vidje dig testa sami bibbalis, kvekti du ha kohtan blöjs, mai ashanti siri ja ärale jorgalan, ja norka bibbalsen vi jorgalosas, milja adjubun olkos, kuinka te tuhat ohtsin ploisi.

0: Ona fadala sop mäht om våta. Det är sop mäht om vådat. Ja må mig kallat täckar arsion. Maj, tjöjde ko peipalis. Mihkiä däckar tai arsibira marja.
1: Ja mun on kauna muhtin peipal viesai. Ja mä lukkidoi tadistaa. Mutta aksei mus mielä muistelit ofta tähpähussa pirra. Mä jään hui aika luokkan ofta kirtsis. Ja mun kähtelin tjällit on tämän mun muistin. Ja tätä liekkär muistelus väsähusta han meitä ei väsi han tämän. Ja mun on kähtelin tjälli muistuvuodun tämän mun muistin tämän alemä ektymä ja tälle muistelis. Hoi äika lukin ofta kirjus ofta kristallars alemä birra, som muitali nä. Son ja su emit leika bjälkarsan ruftus. Kvapasa leika hirömadi suhtan. Ko an mig aiku välki nohkat, muistu hi bassi vainga su, den sääni mi tjöjju, Paulus ja kirjus Efesus lartjade, njeljät kapitalis kvektali kuudet versas.
0: Jos muora huva bette alle suddut, alle tifte päivä ja loistadi din muori patti.
1: An mei tiidi, mille rekta takat, mutta on suhtu ja tjäuli suolai korrasi susiste. Tjäuli hehti su vollanit ja atnu handakasi emidis. Ei puhuta nohkarat, som fieradi sienkas. Pyrä sig kofta eikä ihku sartnu herra sotnja. Mun tjai han totnja mait onna tiktan pohti tu vissuj. Onja husas onjis on stöära roomis bahavuinga karvohuvun röyde karvoikuin. Lei karvoduvun tjäulei vuoda vaive jelman. Vanhurskis mehtun vuoda karpan. Bahtja vuoda mihkin. Vaasi raddekalpan. Puhkanis henkäi tuppmijuumi viedjir. Voingalei karvuhuvun pehtepiktsiun. Voingalei karvuhuvun pehtupiktasin. Ja lei zokkan muoris tevli. Son sartnui kielläsi oruskehtä. Tien onjahusa onjida honmus. No att det missa tåra i vunja sohti. Ja, man missa att det där bergjula ippmilis den vunja sådisko och bergala falle ha min. Just då att det på Paulus och Gidjis Efesus lärtsade goda kapitel dreis, goda kapitelis låt versaskita kväkta låt versi.
0: Det där ippmila olles verju det tjöjjuna. Karvo heikki mila olles verjui, vai di lifti bet famulats tjöjju pärgalaga kaavvillis fallhemi vuostai. Tasku miisi ille sohti otsi ja varai vuosta, mutta aivan muistai vuosta, faamui vuosta, maailma herrai vuosta, kun radi tanaikki seunjadasa siste. Paha vuoda vuonjallas vegai vuosta almi vuolta. Valdetan tehti I mila olles verjui patilasas. Vai di väjäseit vastai tjöjju paha päivi ja pissut, ko di lep hollasuhtan puot. Te tjöjju tälle puhkan astujuvun din alimiitade pirra tuohta vuodan ja karvuhuvun vanhurskis vuoda röytekarvun. Jolki kaamahuvun tän ja kärkahuodan mai raafi el evankelium adda, ko di ääret Puhat tai tinkkai tohpe bet osku kalpa, manjadi mahti bet chaskadi puhataan pahavuen ja

0: Man dehti mullan saatne toalavu lahki kun chatnujuvun. Voi mun saatnusin tämpiirän rohka vuodan, nuku mun perrin saarenut.
1: Joo, se on rynä. Tiedän, mä en ole lohkalkusta, että te holmus, millä ei päälläkään enää ei ja mitin. Ja tämä huonnaus. Tällä teko, teko nuppi suolta, että liittyy. Mun on jos laavin näyt sit, kun tämän loukan tämän Efesalassa ei kirjassa, tämän ihmillä olisi vielä jo. Tämä on aina teko suoltaamassa, että ne pestuu meidän aivisuotti ja mahtala oskuu. Oskuu miehki ja no, ne jäppuu mai mun tämän lohkin. Ja tämä mai tuo huonna hussoin, niin tämä oli teko, tässä ai sun on muut sahtelin.
2: Nuppilahka.
1: No, ai snuppilahka. Mm-hmm. Mutta tällä mai teko oli yksi suoltaa tämän. No, että tällä, tässä toudut ja huonet. Passi voi ingen nuppipäältä ja paha voi ingen nuppipäältä. Mm-hmm. Tiedätkö jo, Charlie, aipas tselkasi, että tämä hellin, että näyttää ehkä vuonna suhti.
2: Tämä on vaara nuoma mun äidin tässä, että kun omus pielekkä, että omus teo rahpa uussa, että vaha vuonna pysyt, vaat ruhtuute ja piilidit oktavuodas, naittu stiili ja määnäi kosk suopalas vuoda ja ustipi kosk. Ja miten kun rahpa uussa sähtäni, että pitäisi säälikit häriidi minkun.
1: No. No, että kyllä tekee suopamähtön vuotta ja niin kuin pelkkiä. Tätä on rahka tekee hui hää, jos stämninga just tältä oppi pieräsi siis, kun pältillä nu. Te saattaa heitä hokta vuotta, kanske naitskuimmin kaskas, maanai vanhemmin kaskas. Ja vasta parku sai sahta, mä just muhtina oppimii päälläkkä ja niin aivan. Tämä rahka tekee hui hää, jos stämninga. Mm-hmm. Sahta tuossa okton sahta puhpiiliitit.
2: Ja tämä olet saami kristallatsläävi lukta, mun muista männä vuotos. Ikmi sattni tuikuta min. Ja tällä pöri luk piipal viesä, ma muufti tahti, ad hosku. Tällä hui sooma tai lukta. Muuttu tällä muhtin viesat. Vai pochilla miellä njuik. Ja mun lämmin vaikana on tak muhtumin. Ja mutta ikmi sätni tuikuda ja adda ravvaka. Ja mun jakan tien ravvaki sähtälä, että äyhki mikki de ikmi sätni leälli sätni. Ja toima min ektus.
1: Tätkäl toima min sisti. Ja kun mian ne uomasta haltsäämättä min tjöjtjö loppi. Tätän alkaa tujju min sisti. Ja ne aistunnan tuolla hamaankin, että mielellä ei puuri saani lohka, mutta ei tänne outan ole muskal. Tämä on färste suikkuluvut. Ajattelin, että meillä on perfekta ollut, mutta meillä on minkun paraka, minkun tuju ja en saa ihan momikalak. Tämä on hiljan ollut rekti, mutta on kaksi nuo. Ja tämä on tuju, vistä raavaa, millä saanis vistä. Muodon kalkkasi. Ja tämä meiltä, hän on uomasta tiejaltsa ja tästä on tuttu siitä. Ei tuon saattu puhaikin ja päätkin vistä, mutta välttä voi sitä uskupokta, että voi inga tuttu siitä. Että on teko, se on tämpö, jämpö, olis olmus tänne usku siitä. Alkuus on kanssa teko manna ja hui manna alas ja... Mutta on tämän uoppa jämpu tadissa, onko vaatjulla tämän oskusista.

0: Jeesus on nami, mun lokan pärjällä ähkis rohkussa. Kiitos juvulle, kun herra kuhtauktunisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvulle, kun supassi nammaa kaletsaat. Ja opa äänän teutu juvulle, kun sun kihtusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hiimille ja mun jalle mikalka juokki ähkiti sun kiihtit. Täs koko mun Jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa tällään suutes on jorkal peilites mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta. Ja mun vähketäänki vuotta ei heidisiste. Mä pohti mun pakkili. Tämä on tehty kihtän ja kunniahtan mun tuokalle simmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, po lihkutis vuosin ja vahakin eset. Mä liustu mahtaa mun tahpa tuvat. Mu vaimu illu ja mu sellu kunniahtaa tuvua tuvorvuota ja vaimu laadis vuotauttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusani pirra. Ja älä sisälle kiht, keihto juvun lehkus. Ihmil ja kunniahtu juvun lehkusu, passin ammakalatsat. Mun rohkaatalan tuut on armus rikki simmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jupua mai mun hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jupua tammi muu mille tam ijaa. Lyhtsut ton muu suabbi ja kalpa ja varjelenki herrasem. Varjelyksu muu puu paha seiset. Varjelyksu muu sielu. Ja lyhtsä mun jarp mukas. Tässä kaivasta situ ja mun torvasta. Mun toivon herralla. Ja sorvun tampu hali mun sitmillä. Kohta taaka lohpa. Puhu mun piehku mitte. Kehtä. Se on kohta mun suhkelle. Ei ole kohta Israel vaalajara. Ei se on kohtakin vaippa. Ei ole. Se on tarjalla mun vaatsi teetti nämä mun jorralli. Ja nannus mahtaa mun julkit. Hamassa taas puolissa sit. Tässä kun sun saat niille mun suukkas puhuu mun käynnu takaita nälte. Tämä on tihti. Ei mun palaa ole ja alaa tehty näkee. Muut on ohkaan jalkaa henki palaamaan henki suorkatun saas. Henki neuri tahkisi kun taas pohtaa. Mun ihmillä suukkas yksi saatu saan mitä mun pakkeli. Vai mun voinnat yksi on raafis. Tässä kaivassa situs pohtaa mun vähki. Tuunami manamunta voinnatit. Ja pian salmiten kittaa. Ton herra haikkuu muu vastain ilolansa pajas puhtiin. Toi minua halla puhtiin. Kehtusin ja kunnin Jeesus Kristus. Tu rahkis partni. Min herramme puhti kuhti toinna ja passi voinnein ella. Ja raadokta tuohta ihmillä akalas vuotas. Akalas puhtiin. Aamen. Taalekin me laitsu passi saanit. Pasu miin tuu saan tuohta vuotta siste. Täs ku tuu saan niille puhakalas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahtsimiin tuon kuhtele halmis. Pasu tuuvustun amma. Pohtustu rihkä. Sattustu tahtu. Mo halmis. No maitta jäännä valte. Ahtimikki te oknemin päivälis laipaamme. Atte mikki te min suhtui tämä antakassi. Nuuko maittain mi antakassi jätti mi velkoletsäi tasaamen. Alet olma minkä hät salusaisi saa. Muhto päästä min paha seere. Täs ku tulee riihka vammu ja kuhni akalas vuhti. Aamen. Puhdessi yhni lyhtsi juut ja varja lyhtsi juut. Yhtäisi sun muotuitte suukatu pakkeli. Ja lyhtsi juhnjaarat mukaan, herra pajit yhtsi tuutsan mitat. Tuu ala jättäisi tuutni tuu raaf, suu raafis, ihmel ahtsi. Ja ihmel partni, ihmel passi voinnanami, aamen.
1: Kun Jeesus pohti teki äänamalla, tuot värdimähtön historia, argioonmis, ton päivä kun ihmel partni särki ahtsasis. Kehtsä mun vuodan. Takkan dihtä. Voi ihmil, tuu tahtu. Muuta kuin tämän aikuisen suunnitelmat. Da dikti godon rekkes ditt ormoi, gedonjere selge i orgalan, godon aigot sin best et. Det rekkes da maida i monge sin. Du må verne bajelar som båtan baha, med æroha sin dos æret. Hun har gått veldig trengast hos av jegjen ala. Garmonmannen meil meg. Hun har gått rega ditt dabelars almo hemis. Jeg har gått hegga sin oldas. Nå går lappis. Nå går du lappis. Det er ikke at darvars olmot alle lappar og fororsatt. Hos i bygge slåttamor som hun ala. Det settes i beste jobbot. Kosimo Elingerdi oine sin gaskas. Det beste si oine som måske galge do dato med det ærligt. Da skomona en god vålegar just jega ditt båt og bakomid. Gabriel Namanars engel stedde jo imot og når han jeg da losa. Nazaretti. Da lei otsa gapogars Israelis, ja doppe esse jorda latsjett. Njeidenamale Maria, Jag sa när vi loppat åt och gjorde hon mot hon snickaren. Genamala Josef. Da dacko var dalgo Augustus med kejsaren Roma Gapogis. Birra sig gokte då att jag i Dalsovdal. Gabriel Zerka Maria. Alvala Maria. Da ska donle gav någon arm och ipmelote. Jag gärtja. Då går det sakit att jag regade ett bärdne. I nu går det bort och så namma Jesusen. Som går det sadda ståra sen, jag bort och jobb åt dam, allemot av barnen. Maria och Josef, Eva lever nejtelan. Jag då så Eva ellan, åldas nu gå isid jag är med. Jag då när jag är Maria, att man lakar, då satt det nog där på hovet. Gå ju åker med annars, då Malmis, håller ädning och ätsig. Engel møytelig sånne at du har reget oss galgale ærelagene hvor båten er rett. Det går å dusje opp til noe på hovedet. I Maria mener galgale meimelas ærti. Imele sodåta ærti. Jesus le lemmas tjadat. Sånn le ippmel. Maria Romarsis fælt i Imars stakkehovet, og det går Jesus satt i båtet meg og meg. Hva så en av den dere, den Ipmarsa? Just Jesus lyfter regene som har lagt gå båt er at de lyfter satt den beste min. Gabriel Engel kjelge Maria, at du måtte gå i stakkehovet. Hva så en av den båtet du badger i, med den alemos og fabmo, Galga sorvanas et obadjel. Bassovanga galga bort et obadjel i, medan alemos og fapmo. Galga sorvanas et obadjel. Dan ditt i galga maidat dan basse, midos regaid, gott jo ipp med bernen. Maria med i ålegatjat asa, vorko vel i ednegendan. Som didi at ipp med lotte, ille mikk ikke vedje metto. Gretja, måne herre barvoledje, sjadås måne du datum gjelde. Dalle edde med etum, ja dalle dotter.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Seurassasi on Elina Uusikylä. Olemme käyneet viime jaksoissa läpi ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Tänään jatkamme kirjeen toisen luvun tutkimista jakeesta 12 jakeeseen 15 saakka. Pastori Jukka Norvannon opetuksen aihe on isät, nuoret ja lapset.
1: Apostoli Johannes alkaa puhua seuraavaksi kolmenlaisista uskovista. Hän puhuu lapsista, isistä ja nuorista. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, luvusta 2 jakeen 12. Minä kirjoitan teille lapseni, synnit on annettu teille anteeksi hänen nimensä tähden. Lapset on tässä kreikan kielessä teknia. Sana tarkoittaa kyllä lapsia, mutta painotus lienee tässä kohtaa siinä, että tämä lapsia tarkoittava sana on johdettu synnyttämistä merkitsevästä sanasta tiktoo. Sana voitaisiin siksi kääntää myös syntyneiksi. Sinänsä tämä lapsia tarkoittava sana on Uudessa testamentissa yleinen ja sitä käytetään siinä 100 kertaa. Kerron sinulle näistä yksityiskohdista siitä syystä, että paria että myöhemmin Johannes käyttää myös toista lapsia tarkoittavaa kreikan sanaa. Siinä yhteydessä pohdin myös näiden sanojen eroja. Ajattelin joka tapauksessa, että tässä yhteydessä Johannes tarkoittaa lapsista puheessaan kaikkia niitä Herran Jeesukseen uskovia ihmisiä, joille hän kirjeensä kirjoitti. Hän puhui siis heistä, jotka ovat syntyneet uudesti ylhäältä Jumalan perheen jäseniksi. Hän kutsuu lapsiksi kaikkia, jotka uskovat, riippumatta heidän iästään taikka kypsyydestään uskossa. Kaikki kristityt lepevät yhtäältä sen varassa, että synnit on annettu anteeksi Kristuksen nimen tähden, ja toisaalta sen varassa, että ne annetaan edelleenkin anteeksi. Hyvä on näin tietää, että Johanneksen käyttämä anteeksi antamista tarkoittava sana on tässä kohtaa perfektimuodossa, mikä verbimuotona kreikassa tarkoittaa tapahtumaa, joka on alkanut menneisyydessä, mutta joka jatkuu vielä nykyisyydessäkin. Sama ajatus tulee suomenkin kielessä esiin vaikkapa virkkeessä. Olin asunut täällä 14 vuotta. Kuulija tietää heti, että asuminen alkoi menneisyydessä, mutta se jatkuu vieläkin. Puhe anteeksi annosta Kristuksen nimessä viittaa tässä sekä Kristuksen persoonaan että hänen suorittamaansa pelastustyöhön. Samalla tavalla puhui Pietari Jeesuksen nimestä apostolien tekojen luvussa 4 ja kesä 12, kun hän julisti aikansa uskonnollisille johtajille näin. Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille annettu koko taivaan kannen alla. Johannes tekee selväksi, että kaikki kristityt ovat samassa asemassa siinä suhteessa, että ovat syntyneet Jumalan perheeseen ja saavat ilman omia ansioitaan syntinsä anteeksi yksin Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman vuoksi. Tämän sanottuaan Johannes alkaa tehdä eroja perheeseen syntyneiden lasten välille. Hän jakaa syntyneet lapset 3 eri ryhmään. Aluksi hän mainitsee isät ja nuoret. Jäi 13. Minä kirjoitan teille isät. Te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Minä kirjoitan teille nuoret. Te olette voittaneet pahan. Puhe isistä viittaa kypsyyteen ja myös johtajuuteen. Siitä, kun he ensimmäistä kertaa kohtasivat Herran Jeesuksen, oli kulunut jo 10. He olivat niiden vuosien aikana oppineet luottamaan hänen voimaansa, apunsa ja uskollisuutensa, niin vastaleissa kuin myötäleissäkin. Mutta hyvä on tietysti muistaa, että aina pitkä ikäkään ei tee ihmistä hengellisessä mielessä kypsäksi. Ja vastaavasti, joskus Jumala antaa mieltään nuorempien kohdata elämässään niin paljon vaikeita asioita, että he kypsyvät toisia nopeammin vastuunkantajiksi. Isät ovat joka tapauksessa niitä, jotka eivät säikähdä puhureita, eivätkä myrskyjäkään. He ovat oppineet seisomaan tukevalla Kristuskalliolla tietäen, että se perusta ei horju. Jos mietit, millaista on tällaisen isän usko, niin ajattelin, että psalmi 23 antaa siitä hyvän kuvan. Olen näin sitä mieltä, että David kirjoitti psalmin 23 vasta vanhuudessaan. Hän ei olisi voinut kirjoittaa sitä ainakaan nuorena paimenena, sillä se psalmi on kasvanut elämän kohtaloista. David oli elämässään kohdannut kaikenlaisia ongelmia ja vaikeuksia. Ne kaikki hän oli elänyt läpi Jumalan yhteydessä. Hän oli kypsä Jumalan lapsi ja sopisi ilman muuta Johanneksen kategoriaan isät. Psalmia 23 voisikin kutsua vanhan kuninkaan psalmiksi. Uskon, että David kirjoitti sen kuninkaana, joka katsoi elämäänsä taaksepäin. Hän muisti nuoren paimenpojan, joka vei lauman Betlehemin vuorten laitumille ja suojeli sitä karhuilta ja leijonilta. Sitten hän muisti, miten hänestä tuli kuningas ja kansansa paimen. Katsellessaan monivaiheista elämäänsä, hän muisti ystävyytensä Joonatanin kanssa, pakonsa kuningas Saulin tieltä, hallituskautensa Hebronissa ja lopulta sen, kuinka Jumala teki hänestä 12 heimon kuninkaan. Sitten hän muisti oman hirveän lankeemuksensa ja Jumalan suuren armon, kun hän tunnusti syntinsä. Hän muisti vaikeudet kotona, jotka olivat Jumalan rangaistusta hänen synnistään Batsepan kanssa. Erityisen hyvin hän muisti hänelle rakkaimman poikansa Absalomin kapinan, mutta myös tämän kuoleman, joka mursi hänen sydämensä. Kaikki tämä mielessään vanha kuningas sanoo, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Kypsänä Jumalan lapsena hän muistaa, miten Jumala kaikkien vaiheiden lävitse johti hänet vihreille niityille ja virvoittavien vetten ääreen. Daavidin kaltaisia ihmisiä Johannes kutsuu nimeltä isät. Johannes puhui myös nuorista. Minä kirjoitan teille nuoret, te olette voittaneet pahan. Nuoret eivät ole vielä yhtä kypsiä kuin isät. Heillä ei ole siis kaikkia niitä kokemuksia, joita isillä on, mutta he ovat jo oppineet, että vihollinen eli paholainen voitetaan Kristuksen veren avulla. Se tarkoittaa sitä, että he kiusauksiin jouduttuaan tai jopa langettuaan niihin, eivät ryhdy etsimään itsestään ominaisuuksia, joiden perusteella he voisivat vastustaa kiusauksia tai saada oman tunnon rauhan. He ovat jo oppineet kääntymään niissä asioissa yksin Herran Jeesuksen puoleen ja turvautumaan yksin häneen. On syytä todeta sekin, että Johannes puheessaan nuorten saavuttamista voitoista käyttää perfektiä. Taistelu on siis alkanut ja se jatkuu. Nämä nuoret ovat siis sotilaita. He ovat sodassa. Paholainen todellakin käy ympärinsä kuin kiljuva jalopeura. Mutta puhe voitosta tarkoittaa joka tapauksessa sitä, että nuoret olivat jo voittaneet pahan, eli paholaisen ote heistä oli kirvonnut, kun he olivat ottaneet uskossa vastaan evankeliumin Herrasta Jeesuksesta. He olivat siirtyneet pimeydestä valoon, kuolemasta elämään. Luin jakeen 14 alkuosan. Lapseni minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan isän. Tässä kohtaa lapsista puheessaan Johannes käyttää kreikan sanaa paidia. Jos mietimme, miten se eroaa aikaisemmin käytetystä lapsia tarkoittavasta sanasta teknia, niin suurin ero on siinä, että paidia-sana ei viittaa syntymiseen, vaan alisteiseen asemaan. Paidia-sana onkin läheistä sukua verbille paideuo, eli kasvattaa. Näin ollen voisimme ajatella, että Johannes viittaa tässä yhteydessä kypsymättömiin pikkuisiin. He ovat niitä, jotka tietävät olevansa Jumalan lapsia, mutta siinä onkin jotakuinkin kaikki, mitä he tietävät hengellisestä elämästä ja kristittynä kasvamisesta. Joskus saa jopa sen kuvan, että jotkut tahtovat jäädäkin sille asteelle. Millaisia sitten voisivat olla nämä pikkuiset? Minua ihastutti suuresti uskonpuhdistajan kuvaus siitä, miten vahvojen tulee seurakunnassa kantaa heikkojen vajavaisuuksia. Kirjoituksesta käy hyvin ilmi myös se, millaisia ovat lapset, jollaisista Johanneskin puhuu. Todettuaan aluksi, että on tehtävä ero kahdenlaisten ihmisten, heikkojen ja väkevien, lampaiden ja lampaiden välillä, Luther jatkaa näin. Jos susi on purut lampaan henkihieveriin, ja sinä lampaaseen vihastuneena sanot sen olevan väärin, että se on haavoilla, käsket sen olla terve ja vaadit sitä seuraamaan muita, terveitä lampaita laitumelle ja lammastarhaan, kukapa ei sanoisi sinua mielettömäksi. Kristus ja hänen evankeliuminsa ei tee näin. Hän ei hylkää sinua, vaikka et heti voisikaan käsittää evankeliumia ja tulla väkeväksi. Hän ottaa huomioon sen, että olet haavojesi heikentämä. Hän ottaa sinut ystävällisesti hoitoonsa, opettaa oikeaa totuutta ja vapauttaa sinut kaikista ihmissäännöistä. Hän suvaitsee sinua, vaikka et voisikaan noista säännöistä pian luopua. Hän kärsii ja sietää sinua ja antaa oppimisen aikaa. Toistaiseksi hän antaa sinun tehdä niin kuin osaat ja mihin olet tottunut, kunnes tulet terveeksi ja ymmärrät koko totuuden. Samoin meidänkin on tehtävä toinen toisellemme. Näin siis Martin Luther kirjassaan mannaa Jumalan lapsille. Seuraavaksi Johannes käy uudelleen läpi mainitsemansa kolme ryhmää, puhutellen niitä jokaista lyhyesti ja kerraten edellä sanotun. Luen loppuosan jakeesta 14. Isät, minä kirjoitan teille, te olette oppineet tuntemaan hänet, joka on ollut alusta asti. Nuoret, minä kirjoitan teille, te olette voimakkaita. Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Isille Johannes ei lisää mitään. Hänen ei tarvitse sitä tehdä, koska isät kantoivat jo tuossa vaiheessa sitä vastuuta, joka heille kuuluikin. He tiesivät, kenen he ovat voineet alusta alkaen turvata kaikissa tilanteissa. Johannes puhui siis siitä, että isät olivat oppineet tuntemaan hänet, eli Jeesuksen Kristuksen. Mietipä, miten me opimme tuntemaan jonkun. Eikö yksinkertaisesti seurustelemalla hänen kanssaan mahdollisimman tiiviisti päivästä päivään? Entäpä miten opimme tuntemaan Herran Jeesuksen? Ainoa tapa, jolla hänet oppii tuntemaan, on Jumalan sana. Siinä sanassa hänet ilmoitetaan. Raamattu on kuin ruokaa. Ei riitä, että ihminen käy kerran viikossa sanankuulossa, niin kuin ei riitä, että ihminen syö vain yhden aterian viikossa. Siinä joutuu tosi huonoon kuntoon. Jumalan sana tarvitaan joka päivä. Jumalan sana on elämän leipä. Jos aiomme oppia tuntemaan Kristuksen, meidän tulee elää hänen sanansa seurassa joka päivä, kulkiessamme elämän ilojen ja surujen lävitse. Seuraavaksi Johannes kohdistaa sanansa nuorille. Te olette voimakkaita, Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet pahan. Edellisessä jakeessa Johannes sanoi, että nuoret ovat vahvoja ja olivat voittaneet pahan. Mutta nyt hän paljastaa salaisuuden. Jumalan sana pysyy teissä. Miten siis pysyn pystyssä ja voitan pahan? On vain yksi vastaus. Jumalan sanan avulla. Efesolaiskirjeen 6. luvussa luetellaan kristityn sota-asun osat yksi kerrallaan. Hyökkäysaseena mainitaan hengen miekka, joka on Jumalan sana. Jos sinä ja minä aiomme kyetä puolustautumaan pahan hyökkäyksiltä, meidän täytyy tuntea Jumalan sana eli Raamattua. Me tarvitsemme Jumalan sanan ravintoa, voidaksemme käydä sitä taistelua. Ilman sen tuntemusta olemme helppo saalis kaikenlaisille opintuulille. Myös kiusauksiin on helpompi langeta, kun unohdamme, mitä Jumala on sanonut. Me tarvitsemme hengellistä ruokaa pysyäksemme vahvoina. Jäi 15. Älkää rakastako maailmaa, älkää sitä, mikä maailmassa on. Jos joku rakastaa maailmaa, isän rakkaudella ei ole hänessä sijaa. Mistä maailmasta tässä on kysymys? Johannes ei tarkoita ympärillämme näkyvää konkreettista maailmaa ja luomakuntaa, jossa valitsee tietty järjestys. Keväällä kukat alkavat kukkia ja puut tehdä lehtiä. Syksyllä lehdet putoavat ja tulee talvi. Ei meitä varoiteta rakastamasta sitä maailmaa, jossa kaikkia tätä tapahtuu. Ei meitä kielletä rakastamasta tuntureita, vaaroja eikä virtaavia puroja tai peilityntä järveä. Niitä saamme ihailla kaikessa rauhassa ja nauttia niistä. Johanneksen tässä yhteydessä mainitsema maailma ei tarkoita myöskään ihmiskuntaa, niin kuin on laitettu tuossa pienoisevankeliumissa. Siinähän sanotaan, Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tuossa kohtaa maailma todellakin tarkoittaa ihmiskuntaa. Kirjessään Johannes tarkoittaa maailmalla Jumalaa vastaan noussutta maailman järjestystä, jonka johdossa on saatana. Maailma on siis tässä kohtaa jotakin sellaista, joka suhteessa uhmaa Jumalaa. Erikoista on kuitenkin se, että jossakin mielessä nämä kaksi maailmaa tarkoittavat samaa asiaa. Ihmiskuntahan on noussut kapinaan Jumalaa vastaan ja on liittoutunut paholaisen kanssa. Se, että ihmiskunta vastustaa Jumalaa, tekee myös maailmasta pahan. Se, miten puhe maailmasta tulee tässä kohtaa ymmärtää, liittyy siis näkökulmaan. Jumala todellakin rakastaa meitä ihmisiä ja tahtoo pelastaa meidät. Mutta juuri se, että me olemme pelastuksen tarpeessa, todistaa siitä, että se todellisuus, jonka keskellä me elämme, on paha. Ja sitä Jumala tietenkään ei rakasta. Puhuessaan maailmasta paikkana, jossa Jumalan tahto ei toteudu, Jeesus sanoi näin Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 30. Paljon en kanssanne enää puhu, sillä tämän maailman ruhtinas on jo tulossa. Mitään valtaa ei hänellä minuun ole. Tässä Jeesus siis kertoo, ketä me ihmiset pidämme johtajanamme, eli paholaista. Mutta heti seuraavassa jakeessa hän kuitenkin muistuttaa siitä, mitä Jumala ajattelee siitä huolimatta meistä ihmisistä. Mutta tämän täytyy tapahtua, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan isää ja teen niin kuin isä on minun käskenyt tehdä. Isä antoi poikansa, jotta me paholaisen fanklubin jäsenet pääsisimme irti tästä tuhovasta suhteesta ja saisimme elämän. Matteuksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka paholainen tarjosi maailman valtakuntia Jeesukselle, jota tämä olisi kumartanut häntä. Hän todellakin saattoi tarjota sitä kaikkia Jeesukselle, koska ihmiskunta on syntien lankeemuksen vuoksi liittoutunut käärmeen eli paholaisen kanssa. Siksi Herran Jeesuksen oli murrettava synnin valta kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan, jotta me ihmiset voisimme päästä vapauteen. Puheessaan maailmasta Paavali toteaa Efesolaiskirja luvussa 2, jakeessa 2, seuraavaa. Ennen te elitte niiden vallassa tämän maailman menon mukaan, totellen avaruuden henkivaltojen hallitsijaa, sitä henkeä, joka yhä vaikuttaa tottelemattomissa ihmisissä. Mitä tuo Paavalin ilmaisu tämän maailman meno tarkoittaa? Se on maailma, joka on täynnänsä ahneutta, itsikästä kunnianhimoa, luvattomien nautintojen etsimistä, himojen mukaista elämää, petosta, valhetta ja myös vaaraa. Sellaisessa maailmassa me elämme. Ja nyt Johannes sanoi, että sitä maailmaa meidän ei tule rakastaa. Me elämme jumalattomassa maailmassa, joka on kapinassa Jumalaa vastaan. On tietenkin johdonmukaistakin, että kristitty ei voi rakastaa sitä, joka pyrkii turhentamaan kaiken sen, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Kristitty kyllä elää tässä maailmassa, mutta ei tästä maailmasta. Paavali toteaa Galattalaiskirjan luvussa 6 ja kesä 14 näin. Minä taas en ikinä tahdo kerskailla mistään muusta kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä. Siinä on maailma minulle ristiinnaulittu ja minä maailmalle. Kristityn ja tämän Jumalaa vastaan nousseen maailman välillä seisoo risti. Molemmat todellisuudet kyllä vetävät häntä puoleensa, mutta Paavali vastaa kristittyjen puolesta, että Jumalalle kuuliaisena lapsena kristitty valitsee Kristuksen ristin. Siitä voimme olla varmoja, että tämä maailma ei kerskaile Kristuksen rististä. Myös Pietari puhuu samasta aiheesta toisen kirjansa luvussa 2 ja jakeessa 20. Jos he ovat päässeet eroon maailman saastasta, tullessaan tuntemaan meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen, mutta sitten taas vajoavat siihen ja joutuvat sen valtaan, heidän tilansa on lopussa pahempi kuin alussa. Vähän aikaisemmin Pietari oli puhunut turmeluksesta. Me elämme turmeltuneessa ja saastuneessa maailmassa. Uutisissa kerrotaan yhä uudestaan ilman ja veden saastumisesta, mutta harvoin meitä muistutetaan siitä, että tämä Jumalan vastainen maailma saastuttaa monella muullakin tavalla. Tämä maailma on täynnä väkivaltaa, pahoja sanoja, noituutta, haureutta, petosta ja ihmisen korottamista. Miksihän siitä saasteesta ei useinkaan varoiteta? Johannes kirjoitti, jos joku rakastaa maailmaa, isärakkaudella ei ole hänessä sijaa. Ei ole vaikea ymmärtää, miksi näin on. Jeesus ilmaisi saman asian toteamalla näin, Matteuksen luvussa 6 ja 24. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Meidän kannattaa huomata se, että Jeesus ei kiellä tässä meitä palvelemasta kahta Herraa. Hän vain yksinkertaisesti toteaa, että sellainen ei ole mahdollista. Paavali kuvaa roomalaiskirjan luvussa 7 omaa taisteluaan kristittynä. Hän oli huomannut, että hänen turmeltuneessa luonnossaan ei ollut mitään hyvää. Sitä, mitä hän ei halunnut tehdä, sitä hän teki. Kristityn sydämessä onkin jatkuva kamppailu niin kauan, kun hän elää tässä maailmassa syntisen luontonsa kanssa. Sillä syntinen luonto on ohjelmoitu tämän maailman menon mukaiseksi. Meille on siis luontaista toimia niin kuin tässä maailmassa toimitaan. Sen sijaan Jeesuksen ristin häpeä on meille täysin vierasta. Siksi todellakin tarvitaan suuri ihme, että joku tämän maailman keskellä, kaikesta huolimatta, uskossa turvautuu Jeesukseen Kristukseen ja rakastaa Jumalan tahtoa, niin että hän tahtoo etsiä sitä elämänsä eri vaiheissa.
0: Näin opetti Jukka Norvanto. Kasvaminen kristittynä on tärkeää, mutta prosessi voi tuntua joskus kovin hitaalta. Olen varma siitä, että Jumala ei jätä hyvää työtään kesken meissä, vaan muovaa meistä vähitellen enemmän Kristuksen kaltaisia. Jumalalle antautunut sydän janoaa ennen kaikkea hänen hyvän tahtonsa toteutumista, koska se on saanut kokea sellaista rakkautta, hyvyyttä ja täyttymystä, mitä tämä maailma ei voi koskaan tarjota. Annan sydämeni sinulle, Jeesus, laulaa meille ohjelman päätteeksi Praise Alive Choir. Siunausta ja johdatusta kasvun matkallesi.